bring det bitte net om. Bring det bitte net om. Nøj, bring det bitte net om. Ellers ønsker ikke stod og dag et rum.

Verle en illustre greisfug, vær os godt et vars. Hvad været af dit fukart i tauet, tråder med grad mont. Mon grappe mus me streite laud i, hun jeg susch nint stont di, hun jeg susch nint stont. Die sind Herren, wie man es kennt, in ihnen schwarze Frecken.

vi Det skal så fint Du må give øje for ej Hvornår må vi Må må jeg snemme langt Ufte karte suge Und findet sich ihr Anzeit